0: ditentukan oleh kementerian bagi mengelak ketirisan. KPDN turut memperhebat pemantauan menerusi audit rekod, verifikasi tuntutan subsidi dan operasi penguat kuasa bersepadu termasuk obstiris 4.0. Selain itu, penjualan minyak masak paket 1 kilogram kepada bukan warga negara telah dilarang berkuat kuasa 1 Mac lalu. KPDN menegaskan akan terus menambah baik pengurusan skim subsidi bagi memastikan bantuan kerajaan benar-benar sampai kepada rakyat. Sabah terus memperkukuh sokongan kepada anak-anak berkeperluan pendidikan khas. Ia menerusi jaringan kerjasama pelbagai pihak termasuk sektor pendidikan kesihatan dan komuniti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, kerjasama antara Jabatan Pendidikan, Sekolah Ibu Bapa, Agensi Kerajaan Institusi Pengajian Tinggi, sektor swasta dan NGO penting bagi memperluas akses pendidikan serta intervensi awal. Demikian ucapannya yang disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Siza Mandela Malakun pada perasmian The NeuroHub Program 2026 di Keningau. Menurut Datuk Haji G, Kerajaan Negeri memperuntukkan 173.56 juta ringgit tahun ini bagi agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Sementara itu, Pusat Autism Sabah akan diperluas secara berfasa di Ketawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort. Ia bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti kepada kanak-kanak autisma. Masyarakat diingatkan supaya lebih celik digital dan sentiasa berwaspada terhadap ancaman jenayah siber yang semakin membimbangkan. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, penipuan dalam talian dan penggodaman kini turut memberi kesan kepada masyarakat luar bandar termasuk di kawasan pedalaman. 285 aduan berkaitan isu dalam talian direkodkan di daerah Sub dan Keningau sepanjang tahun lalu. Manakala 133 aduan lagi diterima sehingga Jun tahun ini. Datuk Seri Arthur berkata demikian pada Carnival Community Campaign Internet Selamat Daerah Sub 2026. Beliau turut menggesa orang ramai segera melaporkan sebarang jenayah siber serta menyertai inisiatif Wira Internet Selamat. Ia bagi membina komuniti yang lebih bijak, celik digital dan selamat ketika menggunakan internet. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, program Jelajah Wira Madani peringkat Negeri Sabah menjadi platform menghargai jasa anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM selain memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi bencana. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, program menghimpunkan anggota pegawai dan sukarelawan APM seluruh Sabah menerusi pelbagai taklimat persediaan menghadapi musim bencana. Beliau merasmikan majlis penutupan Jelajah Wira Madani APM di Kota Kinabalu. Menurutnya, kerajaan turut meneliti keperluan menambah baik aset dan kemudahan APM khususnya di Sabah dan Sarawak bagi menghadapi cabaran geografi serta logistik. APM Sabah kini mempunyai kira-kira 10,000 anggota berdaftar dengan 1,200 petugas aktif bagi operasi harian dan bencana. Sabah terus memperkukuh sokongan terhadap bagi melindungi anak-anak daripada ancaman gejala sosial. Ibu bapa perlu lebih peka mengenal pasti tanda awal penyalahgunaan dadah dan jenayah seksual. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, golongan ibu khususnya perlu dibekalkan ilmu untuk mengesan perubahan tingkah laku anak dan sebagai langkah pencegahan awal. Beliau berkata demikian pada seminar keluarga harmoni masyarakat sejahtera di Merotai, Tawau. Menurutnya, Kementerian bersama Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah terus mempergiat program advokasi di seluruh 73 kawasan DUN. Ia bagi meningkatkan kesedaran mengenai bahaya dadah, eksploitasi seksual dan keselamatan kanak-kanak serta remaja. Dalam perkembangan lain, Datuk Rina menyatakan Sabah memperkukuh usaha menangani isu kanak-kanak pelauh dan tanpa kewarganegaraan. Ia menerusi penyediaan rumah transit serta kerjasama pelbagai agensi. Rumah transit itu menjadi penempatan sementara bagi membolehkan proses pengenalpastian identiti, dokumentasi dan pemantauan kebajikan kanak-kanak dilaksanakan. Menurutnya, kerajaan negeri turut bekerjasama dengan NGO Suhakam dan agensi berkaitan bagi mencari penyelesaian menyeluruh terhadap isu dokumentasi serta kebajikan kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di Sabah. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK akan meneliti cadangan menambah baik kemudahan di Kompleks Sukan Beaufort. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, penilaian akan dilakukan bersama setiausaha tetap KBSK dan bahagian kejuruteraan. Ia bagi mengenal pasti keutamaan sebelum permohonan peruntukan dikemukakan kepada kerajaan. Beliau berkata demikian selepas meninjau kerja naik taraf Kompleks Sukan Beaufort sempena Siri Jelajah KBSK. Menurutnya, projek naik taraf padang dan trek olahraga dijangka siap awal tahun depan. Bahang final Piala Dunia 2026 bakal dirasai seluruh Sabah menerusi Festival Komuniti Havoc 2026 yang menggabungkan sukan, hiburan dan penyatuan komuniti. Program berlangsung bermula 9 malam ini di gelanggang bola keranjang berbumbung berkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu serta beberapa lokasi terpilih di seluruh negeri. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata pelbagai aktiviti sukan dan riadah disediakan sebelum tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Program menjadi platform menyatukan rakyat Sabah menerusi semangat kesukanan dengan aktiviti seperti pertandingan timbang bola, sepakan penalti dan e-sukan. Festival berlangsung serentak di Beaufort, Kudat, Keningau, Sandakan dan Tawau.

0: Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. KPDN teliti syor PAC untuk perkukuh kawalan harga minyak masak. Sabah menyokong keperluan pendidikan khas. Sekian berita tadi disunting Azlina Neneng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Sabah.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.

Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.

Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: SPRM siasat kerugian pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. SPRM memulakan siasatan berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP berjumlah RM200 juta ringgit dalam Syarikat Teknologi Aquakultur Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, satu pasukan siasatan daripada ibu pejabat SPRM telah dibentuk pada 17 Julai lalu bagi meneliti perkara itu secara menyeluruh. Beliau berkata siasatan akan dijalankan secara adil, telus dan saksama berdasarkan peruntukan undang-undang. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan proses siasatan. Sebelum ini, Kementerian Kewangan memaklumkan KWAP menjadi mangsa penipuan terancang susulan dakwaan manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan E-Fishery. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon pertimbangan dan kepercayaan rakyat Negeri Sembilan untuk memberikan mandat lebih kukuh kepada gabungan berkenaan pada pilihan raya negeri PRN negeri itu. Menurut beliau, ia bagi memastikan kesinambungan pentadbiran yang bersih, stabil dan berintegriti di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sejak 2018, pelbagai usaha telah dilaksanakan kerajaan negeri, namun masih banyak agenda pembangunan dan kebajikan perlu diteruskan demi kesejahteraan seluruh rakyat Negeri Sembilan. Sementara itu, PRN Negeri Sembilan ke-16 menyaksikan seramai 103 calon disahkan bertanding. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, senarai calon melibatkan calon tertua berusia 70 tahun dan calon termuda berusia 23 tahun. Sebanyak 21 kerusi menyaksikan pertandingan 3 penjuru, manakala 11 kerusi melibatkan pertemuan 2 penjuru serta masing-masing 2 kerusi menyaksikan pertandingan 4 dan 5 penjuru.
1: SPR telah menerima dan mengesahkan sebanyak 103 kertas penamaan yang layak bertanding bagi PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 daripada pihak-pihak seperti berikut. Pakatan Harapan PH36, Barisan Nasional BN25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Datuk Seri Ramlan Harun.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda. Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Ναι, μπες και πικολόνου που πίναμ λαουγάν να σαν πάει με το ένα μουγάν.
1: Tidur pun dalam tanah, bunkers. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Ikuti perkongsian pengalaman dan pahit maung kehidupan kebawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di

0: Seindah kata, secantik bahasa.
1: Perkataan hari ini. Kalung, yang bermaksud benda yang diikat membentuk bulatan atau perhiasan yang dipakai pada leher. Encik Iskandar menghadiahkan kalung mutiara yang mahal itu kepada istrinya. Kalung.
0: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Awal FM.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Trend Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: hujan sinonim dengan guru dan petir. Banyak kes kecederaan atau kehilangan nyawa kerana disambar petir. Beberapa tips yang perlu diketahui untuk mengelak kejadian disambar petir. Elakkan berada di tempat lapang seperti di kawasan padang. Elakkan berdiri atau berlindung di bawah pokok. Sekiranya anda mendengar bunyi dentuman guru dan dalam tempoh 30 saat di mana cahaya petir kelihatan, ia bermakna anda sangat hampir dengan panahan petir. Segeralah mencari tempat perlindungan yang selamat dan tunggu sehingga 30 minit selepas bunyi guru terakhir kedengaran. Jauhi tingkap dan pintu dan elakkan memegang peralatan elektrik termasuk telefon. Elakkan bermain atau memegang air ketika berlaku ribut petir. Sentiasalah berwaspada, elakkan daripada menjadi mangsa disambar petir.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuat.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Beralih kosro bersama-sama dengan Sheila on 7 menerusi lagu Dan dan juga Sahabat Sejati. Bagi dekat pukul 11.39 bilik pagi waktu ini, anda boleh menghantarkan salam anda di WhatsApp kami 019-490-3838 dan anda juga boleh menghantarkan salam anda di Facebook kami. InsyaAllah saya akan bacakan nanti kiriman-kiriman salam anda.
2: Bijaklah berhidup makmur.

Kekayaan negara perlu dikembalikan kepada rakyat. Lebih 1.37 bilion dolar aset 1MDB dipulangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat dan bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada matlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak. Usaha itu dizahirkan menerusi pelaksanaan kenaikan gaji penjara awam, sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah dan bantuan persekolahan bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan dengan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita, penjawat awam yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun, tahun ini dan tahun lalu dan tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka memaknai kemerdekaan supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Dalam majlis sama, Datuk Sri Anwar menyeru generasi muda agar memahami kemerdekaan dicapai hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata menentang penjajahan. Perdana Menteri turut mengingatkan kota Malaysia terletak pada perpaduan semua kaum selaras dengan semangat bersekutu bertambah mutu yang diwariskan bapa kemerdekaan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sementara itu, program Kembara Merdeka Jalur Gemilang akan diteruskan sebagai wadah untuk menyemarakkan semangat patriotik serta membawa mesej perpaduan dan cinta akan negara kepada rakyat di seluruh tanah air. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelaksanaan program itu antara pengisian utama bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jelas beliau, walaupun sambutan tahun ini dilaksanakan secara berkhidmat, namun semangat patriotik dan penghayatan terhadap erti kemerdekaan tetap menjadi keutamaan. Lebih 1.37 bilion dolar aset yang dikaitkan dengan penyelewengan dana 1MDB telah dipulangkan oleh Amerika Syarikat kepada Malaysia setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Ataman Said berkata, jumlah berkenaan adalah berdasarkan input yang diterima Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Selain itu, masih terdapat sejumlah wang dan aset yang dikaitkan dengan dana 1MDB yang sedang ditahan, dibekukan atau tertakluk kepada prosiding pelucut hakan di Amerika serta beberapa bidang kuasa asing yang lain. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyokong penuh keputusan Jemaah Menteri meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi mewajibkan pesalah membayar pampasan kepada mangsa kemalangan. Menterinya Dr. Zulkifli Hassan berpendapat ketegasan Kementerian Pengangkutan dalam isu berkenaan amat tepat. Jelas beliau, pesalah jalan raya tidak boleh dibiarkan terlepas sekadar dengan hukuman penjara dan denda. Sebaliknya, wajar dipertanggungjawabkan sepenuhnya secara kewangan demi membela nasib waris mangsa. Pusat Sebar Maklumat Nasional NADI terus memperluas perkhidmatannya melalui program rintis penghantaran ubat menggunakan drone melibatkan 12 kampung di Tawau, Sabah. Sekaligus memperkukuh peranannya daripada hub digital kepada pemudah cara penyampaian perkhidmatan kesihatan. Ketua Pejabat NADI MCMC, Dr. Muhammad Arif Adnan berkata, projek yang dijangka bermula sekitar September atau Oktober itu merupakan sebahagian daripada inisiatif perkhidmatan pintar NADI bagi membantu mengurangkan beban perjalanan pesakit di kawasan pedalaman untuk mendapatkan bekalan ubat. Prospek pasaran hartanah negara bagi separuh kedua 2026 dilihat kekal positif. Pelbagai peluang pemilikan dan pelaburan masih tersedia khususnya kepada golongan muda serta pembeli rumah pertama. Menurut penganalisis hartanah, Datuk Hayat Ishak, persepsi bahawa harga rumah semakin mahal tidak mencerminkan realiti pasaran kerana masih terdapat banyak kediaman mampu milik tersedia terutama di pasaran sekunder dan lelong.
2: Ada sahaja rumah-rumah yang murah sekarang, terutamanya di pasaran sekunder, di pasaran lelong. Ada sahaja rumah-rumah yang di bawah 200,000, 300,000. Nah, bayangkan rumah yang

0: Phishing atau memancing data adalah satu kaedah bersifat jenayah serta penipuan untuk mendapatkan maklumat sulit seperti ID pengguna, kata laluan dan butiran kad kredit melalui laman web perbankan palsu yang menyerupai laman web perbankan asal. Phishing biasanya dilakukan melalui email atau pesanan ringkas dan selalunya mengarahkan pengguna untuk memasukkan butiran pada laman web tertentu untuk memperdayakan pengguna. Jangan tekan pautan yang diterima daripada nombor atau email yang tidak dikenali. Pastikan alamat laman web perbankan adalah betul. Pastikan bookmark alamat laman web perbankan pada browser internet. Dan pastikan frasa atau gambar keselamatan adalah betul sebelum memasukkan kata laluan pesanan daripada polis diraja Malaysia.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramla Osman dalam berita Sabah FM. 87,000 ringgit sumbangan disalurkan kepada sekolah, gereja dan pertubuhan masyarakat di kawasan Parlimen Pinampang. Penyerahan sumbangan disempurnakan Ahli Parlimen Pinampang, Dato' Iwan Benedict. Dato' Iwan berkata, sumbangan itu disalur menerusi peruntukan khas Ahli Parlimen bagi menyokong organisasi yang memainkan peranan penting dalam pembangunan masyarakat dan kesejahteraan komuniti setempat. Lembaga Pengurusan Sekolah SJKC Yumin Pinampang menerima RM50,000, Gereja Sidang Injil Borneo SIB Dongongon RM14,000, SIB Beverly Hills RM13,000 dan Persatuan Satu Hati Pinampang RM10,000. Dalam pada itu, Dato' Iwan turut menerima kunjungan dari penulis Bahasa Kadazan Dusun, Cikgu Fidelis Sipangkoi. Dalam pertemuan itu, beliau turut menyampaikan sumbangan bagi menyokong usaha penulisan dan penerbitan buku-buku Bahasa Kadazan Dusun yang sedang diusahakan. Persatuan Masyarakat Brunei Sabah PMBS akan terus menjadi medium yang menggerakkan usaha memperkukuh perpaduan, seterusnya mengeratkan hubungan komuniti Brunei dengan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Presidennya, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha itu dilaksana menerusi pelbagai inisiatif yang memberi tumpuan kepada pemerkasaan pendidikan, pembangunan ekonomi dan pemeliharaan warisan budaya masyarakat Brunei. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan watikah pelantikan Ahli Jawatan Kuasa Pusat PMBS bagi sesi 2026 hingga 2028 di Kota Kinabalu. PMBS turut memperluas kerjasama strategik dengan kerajaan, kementerian dan agensi berkaitan bagi menyokong agenda pembangunan negeri termasuk SMJ 2.0. Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK meneruskan siri jelajah ke daerah Membakut bagi mengenal pasti keperluan pembangunan infrastruktur sukan di daerah berkenaan. Menteri KBSK Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pendekatan turun padang dilaksana untuk membolehkan kementerian menilai potensi setiap daerah sebelum merancang pembangunan fasiliti sukan yang bersesuaian. Beliau ditemui pemberita RTM selepas mengadakan lawatan kerja bersama rombongan KBSK dan Lembaga Sukan Sabah ke tapak cadangan pembinaan Kompleks Sukan Membakut di Membakut. Setakat ini, jelajah KBSK telah menjelajah ke daerah Kota Kinabalu, Sandakan, Kota Merudu, Kota Blut, Tawau, Lahadatu dan Beaufort. Siri jelajah akan diteruskan ke daerah Kinabatangan. Projek naik taraf Kompleks Sukan Beaufort memberi manfaat kepada komuniti setempat. Adun Klias Datuk Isdin Aliasni berkata, projek naik taraf bernilai RM6 juta itu dijangka siap awal tahun depan. Beliau ditemui pemberita RTM selepas mengiringi Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif meninjau projek naik taraf Kompleks Sukan Beaufort dalam siri jelajah KBSK di Beaufort. Datuk Isdin turut berharap pembangunan kemudahan sukan di Beaufort diteruskan pada masa akan datang menerusi pertimbangan projek tambahan seperti Dewan Serbaguna, trek olahraga serta kolam renang. Program Jesselton Berselawat 2026, platform mempromosi keharmonian Islam serta warisan pelbagai etnik di negeri ini. Selain perarakan berselawat, program itu turut menampilkan puisi 6 bahasa sebagai lambang perpaduan dan kepelbagaian budaya. Pengerusi program Jesselton Berselawat 2026, Kefayatullah Malik Aman berkata, program itu disertai kira-kira 500 peserta berpakaian tradisi etnik Sabah. Beliau ditemui pemberita RTM di perkarangan JT DBKK Kota Kinabalu. Katanya sambutan menggalakkan itu membuktikan program seumpama berpotensi dijadikan sebagai acara tahunan dalam usaha memperkukuh syiar Islam serta mengangkat budaya Sabah. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Hits Tower FM
1: menjanjikan anda keseronokan yang berkekalan dan hiburan hanya dalam Carta Hits Tower FM.
0: Pilihan anda.

Fokus berita petang ini, KMJG semarakkan semangat patriotisme sempena HKHM 2026. Pendedahan awal lindungi anak daripada ancaman sosial. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Program Kibaran Merdeka Jalur Gemilang KMJG akan terus diteruskan sebagai wadah menyemarakkan semangat patriotisme, perpaduan dan cinta akan negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata, KMJG ataupun Kembara Merdeka Jalur Gemilang merupakan antara pengisian utama HKHM 2026 yang bertemakan Malaysia.

sedia ada, penghayatan terhadap nilai kemerdekaan dan semangat patriotisme kekal menjadi keutamaan. Beliau berkata inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang akan terus dipergiat bagi menggalakkan rakyat mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kedaulatan, perpaduan dan kebanggaan negara. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Tanjung Rambutan, Perak. Majlis disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Pendedahan awal kepada ibu bapa mengenai tanda-tanda penyalahgunaan dadah dan jenayah seksual terhadap kanak-kanak serta remaja perlu diperkasakan bagi melindungi institusi keluarga daripada pelbagai ancaman sosial. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Rina Jainal berkata, ibu bapa khususnya golongan ibu perlu dilengkapi ilmu bagi mengenal pasti perubahan tingkah laku anak-anak sebagai langkah awal mencegah mereka daripada terjebak dengan gejala negatif. Menurut beliau, pendekatan itu dilaksanakan menerusi seminar keluarga yang menghimpunkan pelbagai agensi termasuk Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sabah bagi mendekati masyarakat melalui program kesedaran di peringkat komuniti. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada seminar Keluarga Harmoni Masyarakat Sejahtera peringkat negeri Sabah di Merotai Tawau, Anjuran Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Sabah dan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Daerah Tawau. Kementeriannya bersama Jabatan Hal Ehwal Wanita turut melaksanakan pelbagai program advokasi di seluruh 73 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN termasuk program Antara Cita-Cita dan Cinta yang memberi pendedahan kepada remaja mengenai sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat serta risiko pengaruh negatif. Menurut beliau, seminar keluarga menjadi platform penting untuk memperkukuh pengetahuan ibu bapa dan masyarakat dalam melindungi anak-anak daripada ancaman dadah, eksploitasi seksual serta gejala sosial sekaligus mewujudkan persekitaran keluarga yang lebih selamat dan sejahtera. Pada program itu turut diadakan sesi ceramah daripada AADK dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Sabah. Pelbagai agensi berkaitan turut hadir bagi memberi maklumat kepada penduduk mengenai perkhidmatan yang disediakan dan tempat menyalurkan sebarang aduan dan pameran. Polis sempurna menahan dua lelaki termasuk seorang warga asing yang disyaki memiliki dadah jenis syabu dalam dua operasi berasingan di daerah itu semalam. Ketua Polis Daerah Sempurna, Superintendent Tan Hiapuah berkata, tangkapan pertama dilakukan kira-kira jam 9 pagi di tepi jalan Kampung Bangau-Bangau melibatkan seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun. Pemeriksaan menemukan satu paket plastik Lutsinar mengandungi syabu seberat 0.08 gram. Katanya dalam operasi kedua kira-kira jam 10 pagi di kilometer 22 Jalan Sempurna Tawau, seorang lelaki berusia 26 tahun ditahan selepas polis menemukan satu paket plastik Lutsinar mengandungi syabu seberat 0.35 gram. Kedua dua suspek dibawa ke bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Sempurna untuk siasatan lanjut dan ditahan mengikut Seksyen 12-3 Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana memiliki dadah. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauziah Hajat. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kalung, yang bermaksud benda yang diikat membentuk bulatan atau perhiasan yang dipakai pada leher. Encik Iskandar menghadiahkan kalung mutiara yang mahal itu kepada istrinya. Kalung.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Pengusaha agro makanan diminta siap sedia hadapi fenomena Super El Nino. Mekanisme penyelarasan subsidi diesel di Sabah dan Sarawak perlu diperhalusi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Bagi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula pada November depan, pengusaha sektor pertanian, perikanan dan penternakan dinasihatkan membuat persiapan awal bagi mengurangkan impak fenomena berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Perindustrian Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, kementeriannya bersama agensi berkaitan turut menyelaras langkah awal bagi mengurangkan impak fenomena itu.
1: El Nino ini yang mungkin berpanjangan selama lebih kurang 3-4 bulan akan memberikan kesan langsung kepada aktiviti-aktiviti pertanian, perikanan, nasi makanan, ternakan dan sebagainya. Jadi kita bagi kesedaran awal supaya mereka boleh bersedia awal. Jadi bila berlaku, impaknya akan kurang sedikit.
0: Datuk Jamawi menyatakan demikian selepas merasmikan jelajah kebun dapur melalap di Dewan OKK Datuk Sanggau Jalang, Tenam. Beliau turut menasihati petani supaya tidak membuka kawasan baharu secara besar-besaran ketika berlaku fenomena El Nino serta mula menyediakan kolam takungan kecil di kebun masing-masing sebagai sumber bekalan air semasa musim kering. Dalam pada itu, Datuk Jamawi memaklumkan bahawa daerah Tenom dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri. Sambutan dijadualkan berlangsung selama 3 hari bermula 11 September depan. Pelbagai pengisian dirangka termasuk pameran, lawatan, aktiviti berkaitan pertanian serta penyampaian anugerah kepada pengusaha terbaik dalam sektor pertanian, penternakan dan perikanan.
1: Apabila kita bawa ke pedalaman buat julung kalinya akan memberikan impak yang bagus kepada komuniti kita di luar bandar bahawa sektor pertanian, peternakan, industri makanan, industri getah dan sebagainya ini boleh diusahakan dan juga boleh memberikan pulangan yang lumayan.
0: Datuk Jamawi berkata penganjuran sambutan itu selaras usaha kerajaan memperkasa sektor agro makanan negeri menerusi penglibatan lebih ramai usahawan tempatan. Majlis peresmian sambutan dijangka disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor. Masih ada ruang untuk memperhalusi mekanisme penyelarasan subsidi diesel di Sabah dan Sarawak. Ia bagi memastikan penyelarasan tersebut benar-benar berkesan dalam meringankan beban rakyat di kedua-dua negeri ini. Ahli Parlimen Pensiangan Dato' Sri Ether Joseph Kur berkata, kerajaan perlu mengambil kira cabaran geografi dan kebergantungan besar penduduk terhadap bahan api diesel.
2: Kita harus mempunyai satu mekanisme yang boleh dikatakan lebih sesuai untuk rakyat di sini. Niat kerajaan adalah bagus, tetapi masih ada lagi ruang untuk program ini ditambah baik mengambil kira keperluan kita di Sabah dan Sarawak.
0: Dato' Ether yang juga Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam menyatakan demikian kepada pemberita selepas Majlis Penyerahan Borang Keahlian PBRS Dun Melalap di Tenam. Sebelum ini, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor berkata, kerajaan negeri sedang mengadakan libat urus dengan Kementerian Keuangan dan agensi persekutuan yang berkaitan bagi mempertimbang mekanisme penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar di Sabah yang mula berkuat kuasa bulan ini. Persatuan Masyarakat Brunei Sabah PMBS akan terus menjadi medium yang menggerakkan usaha memperkukuh perpaduan, seterusnya mengeratkan hubungan komuniti Brunei dengan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Presidennya, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha itu dilaksana menerusi pelbagai inisiatif yang memberi tumpuan kepada pemerkasaan pendidikan, pembangunan ekonomi dan pemeliharaan warisan budaya masyarakat Brunei.
3: Pada tahun ini kita meneruskan program Festival Ambuyat atau kita juga adakan Karnival Berurung-Urung, yang mana ini salah satu wadah untuk kita mempersatu atau menjalin hubungan antara masyarakat Brunei dan juga suku atau kaum-kaum yang lain. Dan ini akan menjadi wadah untuk penjanaan ekonomi.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Bagi mengenal pasti keperluan pembangunan infrastruktur sukan dan melahirkan lebih ramai atlet bertaraf antarabangsa, Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK meneruskan siri jelajah ke daerah membakut. Menteri KBSK Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pendekatan turun padang dilaksana bagi membolehkan kementerian menilai potensi setiap daerah sebelum merancang pembangunan fasiliti sukan yang bersesuaian. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan kerja bersama rombongan KBSK dan Lembaga Sukan Sabah ke tapak cadangan pembinaan Kompleks Sukan Membakut di Membakut. Setakat ini, jelajah KBSK telah menjelajah ke daerah Kota Kinabalu, Sandakan, Kota Marudu, Kota Blut, Tawau, Lahadatu dan Beaufort. Siri jelajah akan diteruskan ke daerah Kinabatangan. Projek naik taraf Kompleks Sukan Beaufort memberi manfaat kepada komuniti setempat. Adun Kelias Dato' Isnin Aliasni berkata, projek naik taraf bernilai RM6 juta itu dijangka siap awal tahun depan.
5: Kita mendapat peruntukan yang besar untuk membaik pulih kita punya kompleks sukan. Jadi ini boleh memudahkan kepada kita, manfaat kepada rakyat kita di Beaufort, khususnya anak-anak sekolah yang gunakan kompleks ini sepenuhnya. Keduanya kepada belia kita dan juga kepada masyarakat kita.
0: Dato' Isnin ditemui pemberita RTM selepas mengiringi Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif meninjau projek naik taraf Kompleks Sukan Beaufort dalam siri jelajah KBSK di Beaufort. Program J Sultan Berselawat 2026, platform mempromosi keharmonian Islam serta mengetengahkan warisan pelbagai etnik di negeri ini. Program itu menghimpunkan kira-kira 500 peserta berpakaian tradisi etnik Sabah selain menampilkan perarakan berselawat dan deklamasi puisi dalam 6 bahasa sebagai simbol perpaduan serta kepelbagaian budaya. Pengerusi program Kefayatullah Malik Aman berkata, sambutan yang diterima amat menggalakkan dan membuktikan program itu berpotensi dijadikan acara tahunan bagi memperkukuh syiar Islam serta mengangkat budaya negeri. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita di Kota Kinabalu. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM, Negeri Sabah dan Daerah Sandakan akan menganjurkan larian amal bulan depan. Ia dilaksana dengan kerjasama 23 Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sandakan. Yang dipertua MAPIM Sabah, Dato' Otoh Sibik Sahak berkata, program itu bertujuan memperkasa aktiviti kebajikan di samping memperkukuh jalinan kerjasama antara pelbagai pihak khususnya di daerah Sandakan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas mesyuarat agung tahunan MAPIM Negeri Sabah dan Daerah Sandakan di Sandakan. Setakat ini, MAPIM Negeri Sabah Daerah Sandakan mempunyai 235 ahli berdaftar. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pengusaha agro makanan diminta siap sedia hadapi fenomena Super El Nino. Mekanisme penyelarasan subsidi diesel di Sabah dan Sarawak perlu diperhalusi. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Awal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Tambah kadar bantuan STR SARA diperhalus. Kekerapan jalan ramah madani dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
1: Dato' Sri Fahmi berkata demikian selepas majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat, terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
2: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah Jualan Rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
1: Jelas beliau, pelaksanaan PJRM turut mengambil kira pandangan peniaga runcit yang bimbang penganjurannya secara terlalu kerap boleh menjejaskan pendapatan harian mereka. Sementara itu, di Kelantan, KPDN menggagalkan cubaan menyeludup 20.4 tan minyak masak paket bersubsidi ke negara jiran menurut CEO Optiris Bersepadu 4.0 dalam 3 serbuan berasingan di Pasir Putih, Pasir Mas dan Tumpat. Ketua Pegawai Pengerkuasa KPDN Kelantan, Ashwadi Jaafar berkata, operasi itu turut membawa kepada penahanan 3 lelaki tempatan bagi membantu siasatan.
3: Ini adalah kira rapasan yang terbesar lah. Setakat ini di Kelantan melibatkan jumlah yang banyak lah dengan lori. Kita sedang menjalankan siasatan lanjut untuk mengenal pasti punca bekalan, rantaian dan juga ke mana sebenarnya minyak ini akan dibawa dan dari mana punca bekalan ini didapati.
1: Ashwadi Jaafar. Isu pemilik projek perumahan rakyat PPR yang menyewakan kediaman mereka kepada pihak luar termasuk warga asing perlu dipandang serius kerana menjejaskan matlamat asal membantu golongan berpendapatan rendah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menghentikan penjualan rumah tersebut adalah tepat. Ekoran berlaku penyalahgunaan oleh segelintir pemilik.
4: Dalam satu bangunan tu, mungkin 20% boleh beli. 80% lagi tak boleh beli. Jadi bila DPKR dulu, pada tahun 2012, jual rumah ni kepada 20% tu, dan 80% tu masih menyewa. Tapi yang 20% tu, bila dia dah beli, dia kena bayar maintenance cost. Dia tak bayar maintenance cost. Jadi bila dia tak bayar, DPKL tak boleh buat apa. Akhirnya DPKL kena betulkan semua lift yang rosak, infrastruktur yang rosak, semua dia kena buat. Sedangkan yang beli cuma 20%. Dan akhirnya 20% ni pula, bila dia dah tak lagi duduk tempat ni, dia sewa pula rumah yang dia beli murah tu kepada warga asing. Jadi ini masalah dia.
1: Dato' Sri Johari Abdul Ghani.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Pengendali England Thomas Tuchel memuji semangat juang dan ketahanan luar biasa anak buahnya selepas skuad The Three Lions menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Katanya, pasukannya mempunyai kurang sehari untuk membuat persiapan menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer lebih jauh berbanding lawan serta berdepan cuaca panas. Tuchel juga mengakui kekecewaan gagal mereka pentas akhir akan terus dikesali. Sementara itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps menyifatkan aksi hampar pada babak pertama sebagai punca utama kekalahan kepada England sambil mengakui kesilapan taktikal berpunca daripada kelemahan perancangan sendiri. Deschamps memuji kebangkitan luar biasa anak buahnya yang hampir menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan penentuan tempat ketiga Piala Dunia. Kekalahan di tangan musuh tradisi itu sekaligus menoktahkan perlawanan ke 185 dan terakhir buat Deschamps sepanjang mengendalikan pasukan kebangsaan itu sejak 2012. Hujan lebat dan ribut petir menjejaskan persiapan Argentina-Spanyol menjelang perlawanan akhir Piala Dunia di New Jersey. Menurut kenyataan Persekutuan Bola Sepak Spanyol, skuad La Roja terpaksa membatalkan sesi latihan di padang latihan Meilani, New Jersey, selaras dengan protokol keselamatan Amerika Syarikat. Argentina pula

0: mulakan sesi latihan terakhir mereka lewat 45 minit daripada jadual di Morristown. Amaran ribut petir dan banjir kilat di sekitar kawasan metropolitan New York dan New Jersey turut dikeluarkan. Penambahan jumlah peserta Piala Dunia daripada 32 kepada 48 pasukan terbukti berjaya. Demikian menurut analisis kumpulan kajian teknikal FIFA. Bekas pengendali Arsenal, Arsene Wenger, berkata kebimbangan bahawa peluasan kejohanan itu boleh membawa kesan buruk kepada setengah pasukan kecil tidak menjadi kenyataan. Beliau turut menyifatkan mutu kejohanan kali ini sebagai sangat tinggi. Ini memandangkan jurang antara negara kuasa besar bola sepak dengan negara lebih kecil semakin mengecil.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, lima mangsa kapal KM Nurul Salsa yang karam di perairan Sulawesi Selatan Indonesia ditemukan selamat selepas 4 hari di laut. Manakala operasi mencari 20 lagi mangsa yang masih hilang diteruskan. Mereka diselamatkan berhampiran Pulau Matalang selepas ditemukan sebuah bot nelayan yang melalui kawasan berkenaan. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, kesemua mangsa terselamat dengan berpaut pada uncam digunakan nelayan tempatan. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar Muhammad Arif Anwar berkata, lima mangsa itu menerima rawatan perubatan dan menjalani pemeriksaan lanjut. Pasukan Israel menceroboh wilayah Quneitra di barat daya Syria dengan menggunakan 6 kenderaan tentera. Menurut agensi berita Arab Syria, kenderaan tentera itu bergerak menuju empangan Qudna di kawasan tengah luar bandar Quneitra, manakala drone melegar di ruang udara kawasan berkenaan. Kejadian berlaku ketika Israel terus melakukan pelanggaran berulang terhadap kedaulatan Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambah kadar bantuan SDR SARA diperluas. Kekerapan jualan ramah madani dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Awal FM

dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

0: petang di Tawau FM.
1: Ya, setiap petang di Tawau FM. Tidak kisahlah hujung minggu ataupun hari-hari biasa, anda akan mendengarkan Zone Retro, hiburan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga era 2000 sehingga 2007 ya. Hat untuk lagu retro. Dan untuk hari ini 19 Julai 2026, anda masih bertemankan saya Wan Jiri sini di beberapa minit yang terakhir ini. Baik, tadi sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib, kita ada kongsikan kepada anda berkenaan dengan keluli tahan karat ataupun stainless steel, kod-kod yang terdapat dalamnya. Okay, sebenarnya membandingkan antara kandungan nikel dan juga kromium di dalamnya. Kalau dia nampak di bahagian hadapan, contohlah 18/8 ya, itu maksudnya bahagian kiri tu adalah kandungan kromium, peratusan kandungan kromium, dan sebelahnya lagi kandungan nikel. Dan juga yang meletakkan mereka pada kategori siri 300, 200 ataupun 400. Okey, kalau 300 dia okey, bagus, keluli tahan karat, sejumlah kecil karbon dan unsur-unsur lain terdapat di dalamnya ya. Dan ada juga unsur-unsur 400 ataupun grade 400 dan juga 200 ya, yang sebenarnya ini bergantung kepada tahap. Ini menentukan tahap ketahanan kakisan, okey, yang rendah ataupun tinggi. Dan macam saya katakan tadi, kita ingin kongsikan kepada anda macam mana mau pilih alat keluli tahan karat yang sesuai. Okay? Pemilihan grade keluli tahan karat sebenarnya bergantung pada bagaimana anda ingin gunakannya. Kalau anda ada alahan atau sensitif terhadap nikel ataupun sedang mencari pilihan yang lebih mesra bajet, keluli tahan karat 18/0 merupakan pilihan yang baik ya, grade 200 itulah. Kandungan kromium sebanyak 18% memberikan ketahanan kakisan yang memadai, namun tahap ketahanannya masih tidak setanding 18/8. Selain itu, jika anda mahukan bahan yang lebih tahan terhadap kakisan, karat dan kesan kotoran, atau inginkan kemasan yang lebih berkilat, kelihatan lebih kemas, jadi anda boleh dapatkan 18/8 ataupun 18/8 itu ya, grade 300 tadi. Kerana ia lebih tahan apabila digunakan dalam persekitaran yang kerap terdedah kepada kelembapan ataupun asid daripada makanan. Jadi info ini anda boleh dapatkan dengan pembekal lah, pembekal berkenaan, okay? Pembekal alat keluli tahan karat berkenaan. Kalau mau tahan lama, boleh gunakan yang grade 300 ya, siri 300. Kalau macam sekadar yang ala-ala kadar sejak, boleh gunakan yang grade ataupun siri 200, okay? Baik, waktu sekarang sudah 6.46 minit petang. Mungkin ada yang menikmati makan malam ketika ini. Selamat makan malam untuk anda. Sambil-sambil itu, beribu dengan lagu ini, Rod Stewart, I Don't Wanna Talk About It.

Stesen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-228.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: du soir.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam Berita Sabah FM. Bagi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula pada November depan, pengusaha sektor pertanian, perikanan dan penternakan dinasihatkan membuat persiapan awal bagi mengurangkan impak fenomena berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, kementeriannya bersama agensi berkaitan turut menyelaras langkah awal bagi mengurangkan impak fenomena itu. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan jelajah kebun dapur melalap di Dewan OKK Datuk Sanggau Jalang Tenam. Datuk Jamawi turut menasihati petani supaya tidak membuka kawasan baharu secara besar-besaran ketika berlaku fenomena El Nino serta mula menyediakan kolam takungan kecil di kebun masing-masing sebagai sumber bekalan air semasa musim kering. Masih ada ruang untuk memperhalusi mekanisme penyelarasan subsidi diesel di Sabah dan Sarawak. Ia bagi memastikan penyelarasan tersebut benar-benar berkesan dalam meringankan beban rakyat di kedua-dua negeri itu. Ahli Parlimen Pensiangan Dato' Seri Arthur Joseph Kurup berkata, kerajaan perlu mengambil kira cabaran geografi dan kebergantungan besar penduduk terhadap bahan api diesel. Beliau yang juga Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam menyatakan demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan borang keahlian PBRS Dun Melalap di Tenam. Sebelum ini, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, kerajaan negeri sedang mengadakan libat urus dengan Kementerian Kewangan dan Agensi Persekutuan yang berkaitan bagi mempertimbang mekanisme penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar di Sabah yang mula berkuat kuasa bulan ini. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan akan memperkuku kerjasama dengan semua agensi penguatkuasaan bagi membenteras penyelidupan makanan khususnya produk yang diragui status halal daripada memasuki pasaran di negeri ini. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar menyatakan komitmen itu selepas meninjau pelabuhan Sepanggar susulan rampasan 12 kontena makanan sejuk beku dalam Ops Ribat Sepanggar 1 2026 Khamis lalu. Keseluruhan rampasan dianggar bernilai 3.42 juta ringgit. Kontena terbabit dipercayai membawa ayam sejuk beku yang disyaki diimport dari China tetapi dilabelkan sebagai berasal dari Thailand. Manakala kotak pembungkusan turut memaparkan logo halal yang menimbulkan keraguan terhadap status sebenar produk berkenaan. Datuk Jamawi turut memuji usaha Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM dan Jabatan Perkhidmatan Veterina kerana berjaya mengesan serta menghalang kontena-kontena itu daripada keluar ke pasaran terbuka. Kes disiasat mengikut Seksyen 128, Seksyen 1331 dan Seksyen 1351D Akta Kastam 1967. Penganjuran program Simfoni Sakina mendapat sambutan menggalakkan daripada pasangan pengantin. Program anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS itu memberi peluang kepada pasangan pengantin meraihkan hari bersejarah mereka dalam suasana yang lebih istimewa selain memudahkan urusan berkaitan pernikahan. Akad nikah dikendalikan tokoh agama negeri dan pasangan menerima sijil serta akad nikah pada hari yang sama. Exco Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, program julung kali itu menghimpunkan pasangan pengantin dari pelbagai daerah termasuk Kota Kinabalu, Papar, Kota Belud, Keningau dan Sandakan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan program Simfoni Sakina di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Seramai 10 pasangan mempelai selesai diijab kabul pada program itu. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: memegang jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini. Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri Sembilan sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana. Sebaliknya, memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita adalah untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan sukacitanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka menyangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini, saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan kepada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Odusma.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Gotrili dalam berita Sabah FM. Seorang remaja lelaki berusia 15 tahun ditemukan lemas ketika mandi manda di sungai berhampiran Kaiduan Luluba Ecotourism di Papar tengah hari tadi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah menerima panggilan kecemasan pukul 12.30 tengah hari. Sepasukan 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Papar digerakkan ke lokasi. Mangsa ditemukan oleh orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba. Anggota EMRS kemudian memberikan bantuan pernafasan kecemasan atau CPR, namun mangsa disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan di lokasi kejadian. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut sebelum operasi ditamatkan pukul 12.15 petang. Tempoh notis berkaitan tanah rezerv kampung Gum-Gum Besar dicadang dilanjutkan. Ia bagi memberi lebih masa kepada penduduk membuat persediaan. Ahli Parlimen Libaran Datuk Suhaimi Nasir berkata, beliau akan mengemukakan permohonan kepada Jabatan Tanah dan Ukur Sabah. Ia bertujuan agar tempoh notis dipanjangkan daripada sebulan kepada 6 bulan tanpa menjejaskan pembinaan Balai Bomba Kategori C di Gum-Gum Batu 16. Beliau turut mencadangkan penubuhan jawatankuasa bertindak Kampung Gum-Gum Batu 16 bagi menyelaras maklumat berkaitan isu tanah. Kerajaan sebelum ini meluluskan peruntukan RM17 juta bagi pembinaan Balai Bomba berkenaan. Kesibukan mengurus keluarga dan kerjaya bukan alasan untuk wanita terus mendekati Al-Quran. Pengerusi Perkumpulan Perempuan Sabah, Datuk Seri Panglima Aziza Muhammad Dun berkata, wanita hari ini membuktikan mereka mampu mengimbangi pelbagai tanggungjawab. Ia termasuk mengikuti pengajian agama serta menyertai pertandingan tilawah Al-Quran bagi memperkukuh penghayatan Islam. Pertandingan tilawah Al-Quran anjuran Perkumpulan Perempuan Sabah itu menghimpunkan 10 peserta dari seluruh negeri bagi mencungkil bakat karya dan menggalakkan pembacaan Al-Quran secara bertajwid. Datuk Aziza berharap lebih ramai wanita terus istiqamah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup sekaligus melahirkan keluarga yang sejahtera, memperkukuh syiar Islam dan menyemarakkan ukhuwah dalam masyarakat. Football Tournament Rhinos Cup 2026 kembali dengan misi besar mencari bintang baharu bola sepak Sabah. Kejohanan pembangunan belia itu melibatkan dua kategori iaitu bawah 12 dan bawah 15 tahun. Sekaligus menjadi pentas mencungkil bakat muda untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan. 22 pasukan dari seluruh Sabah dijangka berhentap pada Oktober ini di Kota Kinabalu sebelum panel pemilih memilih pemain terbaik membentuk skuad negeri. Naib Presiden 4 Persatuan Bola Sepak Sabah Rafi Robert berkata, juara Rhinos Cup 2026 akan mewakili Sabah ke Liga Remaja Kebangsaan. Kejohanan berlangsung di Akademi Mokhtar Dahari November depan. Sementara itu, setiausaha politik kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Muhammad Ghazali Datuk Seri Panglima Haji Ji menyifatkan Football Tournament Rhinos Cup 2026 bukan sekadar kejohanan, malah medan memburu bintang baharu bola sepak Sabah. Katanya Sabah tidak pernah ketandusan bakat. Apa yang diperlukan ialah lebih banyak program pembangunan bagi mengesan pemain muda berpotensi. Walaupun julung kali dianjurkan, Rhinos Cup diyakini mampu melahirkan pelapis baharu jika diteruskan setiap tahun. Kerajaan Negeri Sabah turut komited menyokong pembangunan bola sepak demi mengangkat martabat sukan itu ke peringkat lebih tinggi. Sekian berita tadi di Sunting Azlina Nineng dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Saba FM hanya di RTM Click Saba FM bagus.

0: 是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM. Bagus bah. Hey, kenapa dalam hati ada
1: rasa? Hey, dalam rasa. Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
3: Bagus bah.

Semakin hari semakin sayang daripada Harry Khalifah telah menghiburkan anda. Okey, kepada anda pendengar Setia Nasional FM yang sedang memandu, berehat ataupun dalam tugasan seperti saya malam ini, semoga lancar perjalanannya, perancangan dan tugasan kita. Sebentar lagi saya akan bawakan Lintas Nasong untuk program-program antara negeri yang berlangsung pada pagi ini sempena Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sungai dengan Kantau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

0: Baik, Azra, sekarang saya sampaikan info waktu solat untuk hari ini, Isnin 20 Julai 2026 bersamaan 5 Safar 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 Lahdatu, Selabukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.15 minit tengah hari, Asar 3.38 minit petang, Maghrib 6.25 minit petang, Isya 7.39 minit malam dan Subuh pagi esok 4.48 minit pagi. Seterusnya bagi zon 4 pula, Bandar Tawau, Balung, Merautai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.18 minit tengah hari, Asar 3.41 minit petang, Maghrib 6.27 minit petang, Isya 7.41 minit malam dan Subuh pagi esok 4.53 minit pagi. Demikian perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Surat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA SDR diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7:05 pagi, fokus berita pagi ini, KMJG semarakkan semangat patriotisme sempena HKHM 2026, pendedahan awal lindungi anak daripada ancaman sosial. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Mok Khairul Zakaria menerusi berita Tawa FM. Program Kembaran Merdeka Jalur Gemilang KMJG akan diteruskan sebagai wadah menyemarakkan semangat patriotisme, perpaduan dan cinta akan negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata KMJG merupakan antara pengisian utama HKHM 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Katanya walaupun sambutan tahun ini dilaksanakan secara berhemat dengan mengoptimumkan sumber sedia ada, penghayatan terhadap nilai kemerdekaan dan semangat patriotisme kekal menjadi keutamaan. Beliau berkata inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang akan terus dipergiat bagi menggalakkan rakyat mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kedaulatan, perpaduan dan kebanggaan negara. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Tanjung Rambutan Perak. Majlis disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pendedahan awal kepada ibu bapa mengenai tanda-tanda penyalahgunaan darah dan jenayah seksual terhadap kanak-kanak serta remaja perlu diperkasakan bagi melindungi institusi keluarga daripada pelbagai ancaman sosial. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Rina Janel berkata, ibu bapa khususnya golongan ibu perlu dilengkapi ilmu bagi mengenal pasti perubahan tingkah laku anak-anak sebagai langkah awal mencegah mereka daripada terjebak dengan gejala negatif. Menurut beliau, pendekatan itu dilaksanakan melalui seminar keluarga yang menghimpunkan pelbagai agensi termasuk Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sabah bagi mendekati masyarakat melalui program kesedaran di peringkat komuniti. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada seminar Keluarga Harmoni Masyarakat Sejahtera Peringkat Negeri Sabah di Morotai Tawau, Anjuran Agensi Anti Dadah AADK Negeri Sabah dan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Daerah Tawau. Kementeriannya bersama Jabatan Hal Ehwal Wanita turut melaksanakan pelbagai program advokasi di seluruh 73 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN termasuk program Antara Cita-Cita dan Cinta yang memberi pendedahan kepada remaja mengenai sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat serta risiko pengaruh negatif. Menurut beliau, seminar keluarga menjadi platform penting untuk memperkukuh pengetahuan ibu bapa dan masyarakat dalam melindungi anak-anak daripada ancaman dadah, eksploitasi seksual serta gejala sosial sekaligus mewujudkan persekitaran keluarga yang lebih selamat dan sejahtera. Pada program itu turut diadakan sesi ceramah daripada AADK dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Sabah. Pelbagai agensi berkaitan turut hadir bagi memberi maklumat kepada penduduk mengenai perkhidmatan yang disediakan dan tempat menyalurkan sebarang aduan dan pameran. Polis sempurna menahan dua lelaki termasuk seorang warga asing yang disyaki memiliki dadah jenis syabu dalam dua operasi berasingan di daerah itu semalam. Ketua Polis Daerah Sempurna, Superintendent Tan Hiap Wah berkata, tangkapan pertama dilakukan kira-kira jam 9 pagi di tepi jalan kampung Bangau-Bangau melibatkan seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun. Pemeriksaan menemukan satu paket plastik Lutsinar mengandungi syabu seberat 0.08 gram. Katanya dalam operasi kedua, kira-kira jam 10 pagi di kilometer 22 Jalan Sempurna Tawau, seorang lelaki berusia 26 tahun ditahan selepas polis menemukan satu paket plastik Lutsinar mengandungi syabu seberat 0.35 gram. Kedua suspek dibawa ke bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Sempurna untuk siasatan lanjut dan ditahan mengikut Seksyen 12.3 Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana memiliki dadah. Sekian berita dari Tawa FM yang disenting oleh Fauzia Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pembinaan projek Lebuh Raya Pan Borneo dipercepat dengan kerjasama strategik. Lapangan terbang Lahad Datu bakal dinaik taraf. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Lebuh Raya Pan Borneo dipacu lebih pantas. Projek Lebuh Raya Pan Borneo dijangka dapat dipercepat menerusi kerjasama strategik antara agensi pelaksana di peringkat negeri dan persekutuan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, kerjasama melibatkan Jabatan Kerja Raya, Sabah dan Sarawak membolehkan setiap isu dikenal pasti lebih awal serta diselesaikan secara bersama. Ia bagi memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar dan mengikut jadual. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program kolaborasi strategik Kerja Raya Malaysia 2026 di Kota Kinabalu.